0: Ia kuira tētai o aku hapa.
1: Ia.
0: Yeah. E tai wā i taku rikarika, ki te tuku i ngā koratu, ko etahi, he toi maha ki etahi.
1: Ai.
0: Tētai tangata kāre anō ki atai ki tētahi māramatanga, ahakoa, nā māramatanga o te kōrero tuku ana koe, ka noho tonu i te kore.
1: Ai.
0: Yeah. I te korenga ona e āta piki. Ko nā kōrero tuku iho e tuku a mai ana, e tuku tuku ana i tawa arafata, nā me tika te wāhi e tū ana tawa tangata i te pautama. Ana koeira ka te pautama i te tuku tuku. Nā me ata whakaro tātou, etahi o ngā mahi e mahi ana tātou. A he rikarika pēno etahi. Kwa tuko te katoa nā kōrero. Engari, toko iti te hunga ka ata marama ki ngā Ai. Kōrero. Nā mō te tiaki i te tuku ihotanga, kei a rātou rānei ngā tikanga.
1: Ai.
0: Hei hāpai i e rā kōrero.
1: Kia ora.
0: Hei, hei tiaki. I te me kore tika ngā kareta e rātou. Kia Māori ai.
1: Kia Māori ai.
0: Ia yeah. Oeno.
1: Ia. Yeah. Ia, pai tērā, pai katoa. E ko tātou tērā i etahi wā, ko hau hoki tēnei
0: ai.
1: Taku ārikarika. Taku ārikarika.
0: Ia. Ka o koto riri, ne?
1: Ka o koto riri.
0: Step.
1: Taku kaika.
0: Ia, yeah, kaika.
1: Tō taku kaika ki te yeah. Whakaputa mōhio. Ia.
0: Yeah.
1: E whakataitei.
0: Engari, ko tā te tangata takahi i te huarahi, ka au atu ngā kitenga.
1: Ai.
0: Ne? Engari, ngā wā ka hapa, ka pai, tēnā tiroia tō hapa, he ā koe hi ai.
1: Ai.
0: He ā koe hapai, ana e kore e koe e hapa anō, tēnā kimihia te whakapapa ki tō ora.
1: Kia ora.
0: Kore e te rāhuatanga e pāmai yeah, yeah. anō kia koe.
1: Ai.
0: Me me kare te hunga e tika ana, ka hapa tonu, ka hapa tonu, ka hapa tonu.
1: Ai.
2: Yeah.
0: Nā, he tohu tērā kāri tika te whakaakona. Nā, koeira, ko te wero o ngā wero, tētā o ngā wero ki tētai tauira, i waere nei, ko wai tō tohunga.
1: Ai.
0: Me ka pata tērā kōrero, kei te ki tērā tangata, a tēnā, nō whio mātauranga. Nā,
2: yeah.
0: i te mea ko ngā mātauranga katoa, anei, kia hoki ki tāu i kia he mea, tūtuku. E, nā, ki te rere tērā kōrua, ko wai tō tohunga, o e wero ki
2: Are they incredible?
1: Yeah.
0: Ai, ai. Yeah.
2: Yeah.
0: Anyway. Kei au atu ngā haora e noho ana tātou ki wete wete i tērā, engari he nui ngā māramatanga ki roto i tērā kōrua.
1: Yeah, ene pai, pai tēnei kōrua.
0: Okay, kia huri, kupu. Kāorea MC Grammy konei, nō reira kei konei a DJ.
3: Grammar.
1: E-grammar. E-commerce.
2: E-commerce.
1: E-rika-rika.
0: Ale a DJ mā te hapa ka piki tau mata.
2: Yeah.
0: Engari, me ka pērā tonu tō hapa, kāri te tonu tō whakaapa. Okay, whakamuta atu. You know, okay, I see whakaapa. Tētai wā, pānui, me mea koe paka e whakarunga e pāpuri. Pāti ana māko pakake, taku hua pakake, tino o kawai. He take nui tā māua i kōrero ai. Anyway, e re reana māua pātui. Katau ka mea, te me, whakana hao, te. Pause, kari whakaoki kōrero mai taku hua. Ahua te kaiminiti guys, he hoa, i mate ki te pātai ki tētau kutama. Hea ta tikanga o te whakana hao. E hare au te rā kupu.
1: Yeah.
0: E mea rongo nāku.
1: Yeah.
0: I tētahi hui, nei. E tei pakeke kore o pērana. Engari, wā nō mo te makamaka i e rā
1: kupu. Ai.
0: E, pērā me te jau a te koreu anō te upouri.
1: Ai.
0: I whakatika mai ia i etahi o nā nō mo te whakahui te mete. Mea he wā nō mo te mete.
1: Ai.
0: E, anyway.
1: E pai.
0: E tika ngā nō te korone, mikingi a te mete.
1: Mikingi a te mete.
0: Mea te kura kukau mātua, engai, kia waiho tērā kōrero. Nā, e te tiro ana tātou, ko hoki mai ki tētai whakamahinga o te ai.
1: Kia ora.
2: Ai.
0: E nā, te puhaere tēnei kaupapai, wā, e kororo ana māua. Ina e tai wā, ka koro māui, mātau i mua i ngā tere ngā nene.
1: Ai.
2: Yeah, sometimes.
1: E tahi.
2: E tahi, yeah.